0: Reklama. Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Radijos stotis.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі оурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S+ інтернетас панявежія пігіу неду кавос подялі. Тік 4 еурей пер мєнясі. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 199-55.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Radio stotis – klausas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia,

0: čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Ondės drabužiai. Stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
6: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinosim.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Teisingos.
9: Greitos.
8: Aštrios.
9: Patikrintos.
8: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
10: Radijo stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавас, прошу.
2: Жюсу 5 еврей.
1: У яйбелек штучу.
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
7: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
8: Radijos stotis. Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
7: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: 9. Mirė Grūto parko įkūrėjas Vilimas Malinauskas. Lietuvos simboliniais renginiais sveikina Jungtinės valstijas 250-ųjų nepriklausomybės metinių proga. Kernavėje prasideda tarptautinis gyvosios archeologijos festivalis bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į šeštadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Mirė Grūto parko įkūrėjas ir verslininkas Vilimas Malinauskas. Apie netektį pranešė jo sūnus Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Vilimas Malinauskas buvo žinomas kaip sovietinių skulptūrų muziejaus Grūto parke įkūrėjas. Jam buvo 84. Vilniuje šiandien pareičiais per skaudžią avariją žuvo du jauni žmonės. Žirmūnų gatvėje BMW automobilis atsitrenkė apšvietimo stulpą. Žuvo vaikinas ir mergina, o 19-metė vairuotoja išvežta į ligoninę. Policijos duomenimis vairuotojai nustatytas daugiau kaip pusės promilės girtumas. Pareigūnai dabar aiškinasi nelaimės aplinkybės ir tikrina versiją, kad prieš avariją galėjo būti lenktyniaujama miesto gatvėmis. Panevėžyje Nevėžio upėje rastas nenustatytos tapatybės moters kūnas. Pirminiais policijos duomenimis išorinio smurto žymių nepastebėta, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Utenos rajone girto vairuotojo sukeltoje avarijoje sužeisti 4 žmonės. Policijos duomenimis daugiau kaip 2,5 promilės girtumą turėjęs vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, susidūrė su kitu automobiliu, visi nukentėjusi išvežti į gydymo įstaigas, dabar policija aiškinasi šio eismo įvykio aplinkybės. Lietuva šiandien simboliniais renginiais mini Jungtinių valstijų 250-asias nepriklausomybės metinės. Ant Vilniaus televizijos bokšto bus iškelta didžiausia Lietuvoje užsienio valstybės vėliava, amerikiečių vėliava, raudona, balta ir mėlyna spalvomis. Taip pat bus apšviesti Seimo rūmai ir krašto apsaugos ministerijos pastatas. Pasak iniciatorių, taip išreiškima pagarba strateginiai sąjungininkiai ir pabrėžima transatlantinės partnerystės svarba. Šią savaitę Seimas taip pat priėmė rezoliuciją, kurią pasveikino Jungtinės valstijas šio sukakties proga. Lietuvos vadovai pasveikino Jungtinės valstijas nepriklausomybės metinių progą. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva išlieka patikima amerikiečių sąjungininkė ir siekia toliau stiprinti strateginę partnerystę bei NATO kolektyvinę gynybą. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė savo sveikinime akcentavo bendras laisvės, demokratijos ir teisės viršenybės vertybės bei transatlantinio ryšio svarbą. Abu šalies vadovai pabrėžė, kad Jungtinių valstijų karių buvimas Lietuvoje išlieka vienu svarbiausių regiono saugumo ir atgrasymo veiksnių. Lietuvos Šaulių sąjungos motošauliai pradeda tradicinį 3 dienų žygį per Lietuvą. Daugiau kaip 25 motociklų kolona aplankys strategiškai svarbius energetikos objektus, istorines vietas. Kelionės metu motošauliai susitiks su gyventojais, pristatys Šaulių sąjungos veiklą, kalbės apie pilietinį pasirengimą bei valstybės gynybą. Žygis baigsis valstybės dieną Jonavoje, kur kartu su bendruomenė bus giedama tautiška giesmė. Kernavėje prasideda 26-asis tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis gyvosios archeologijos dienos. Renginyje dalyvaus istorijos rekonstruktoriai ir amatininkai iš Lietuvos bei užsienio. Lankytojai galės stebėti viduramžių kovą, susipažinti su senaisiais amatais ir patys išbandyti įvairias edukacijas. Festivalis tęsis iki valstybės dienos, o pirmadienį Kernavėje vyks ir šventiniai Liepos 6-osios renginiai. Per praėjusią parą Lietuvos pasieniečiai pasienyje su Baltarusija apgręžė 4 neteisėtus migrantus. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet į Lietuvą neįleisti jau 873 neteisėtai sieną mėginę kirsti užsieniečiai. Latvijos pareigūnai vakar apgręžė 91 migrantą. Lenkijos pasienyje pažeidimų nebuvo fiksuota.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija skelbė užėmusi strategiškai svarbų Konstantinovkos miestą rytų Ukrainoje. Pasak Maskvos, miestas po ilgų kovų perėjo Rusijos pajėgų kontrolėn, tačiau Ukraina šios informacijos nėra patvirtinusi. Konstantinovka laikoma svarbio atramos tašku kelyje į Kyjevo kontroliuojamuose Kramatorsko ir Slaviansko miestų Donbaso regione. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad miesto užėmimas turi didelę strateginę reikšmę ir teigė, jog Rusijos kariuomenė išlaiko iniciatyvą fronte. Tuo metu kovos rytų Ukrainoje tęsiasi, o nepriklausomai patvirtinti situacijos mūšio lauke kol kas nėra galimybių. Ukraina siekia sumažinti įtampą santykiuose su Lenkija kilusią dėl antrojo pasaulio karo istorijos vertinimo. Varšuvoje viešėjęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha pasiūlė vadinamąjį antikrizinį veiksmų paketą. Jame numatytos bendros istorikų konsultacijos abiejų šalių religinių lyderių dialogas. Ginčas kilo po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis vienam Ukrainos kariniam daliniui suteikė Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimą. Nepaisant nesutarimo, abi šalys pabrėžė siekį išsaugoti glaudžią partnerystę bei tęsti bendradarbiavimą saugumo bei paramos Ukrainai srityje.
1: Orai.
2: Šiandien intensyviau palis visoje šalyje. Vėl perkūnija, stiprės vėjas, gūsiai vietomis 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį palis tik vietomis ir trumpai. Rims vėjas. Temperatūra 11-16. Dieną po piet pasirodys trumpas lietus, vietomis lis stipriau griaudės perkūnija. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Dvi juodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Siūlome radio.

0: žinios. Mirė Grūto parko įkūrėjas Vilimas Malinauskas. Lietuva simboliniais renginiais sveikina Jungtinės valstijas 250-ųjų nepriklausomybės metinių proga. Kernavėje prasideda tarptautinis gyvosios archeologijos festivalis bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į šeštadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimai. Mirė Grūto parko įkūrėjas ir verslininkas Vilimas Malinauskas. Apie netektį pranešė jo sūnus Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Vilimas Malinauskas buvo žinomas kaip sovietinių skulptūrų muziejaus Grūto parke įkūrėjas. Jam buvo 84. Vilniuje šiandien pareičiais per skaudžią avariją žuvo du jauni žmonės. Žirmūnų gatvėje BMW automobilis atsitrenkė apšvietimo stulpą, žuvo vaikinas ir mergina, o 19-metė vairuotoja išvežta į ligoninę. Policijos duomenimis vairuotojai nustatytas daugiau kaip pusės promilės girtumas. Pareigūnai dabar aiškinasi nelaimės aplinkybės ir tikrina versiją, kad prieš avariją galėjo būti lenktyniaujama miesto gatvėmis. Panevėžyje Nevėžio upėje rastas nenustatytos tapatybės moters kūnas. Pirminiais policijos duomenimis išorinio smurto žymių nepastebėta, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Utenos rajone girto vairuotojo sukeltoje avarijoje sužeisti 4 žmonės. Policijos duomenimis daugiau kaip 2,5 promilės girtumą turėjęs vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, susidūrė su kito automobiliu, visi nukentėjusiai išvežti į gydymo įstaigas, dabar policija aiškinasi šio eismo įvykio aplinkybės. Lietuva šiandien simboliniais renginiais mini Jungtinių valstijų 250-asias nepriklausomybės metinės. Ant Vilniaus televizijos bokšto bus iškelta didžiausia Lietuvoje užsienio valstybės vėliava, amerikiečių vėliava, raudona, balta ir mėlyna spalvomis. Taip pat bus apšviesti Seimo rūmai ir krašto apsaugos ministerijos pastatas. Pasak iniciatorių, taip išreiškima pagarba strateginiai sąjungininkiai ir pabrėžima transatlantinės partnerystės svarba. Šią savaitę Seimas taip pat priėmė rezoliuciją, kurią pasveikino Jungtinės valstijas šio sukakties proga. Lietuvos vadovai pasveikino Jungtinės valstijas nepriklausomybės metinių progą. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva išlieka patikima amerikiečių sąjungininkė ir siekia toliau stiprinti strateginę partnerystę bei NATO kolektyvinę gynybą. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė savo sveikinime akcentavo bendras laisvės, demokratijos ir teisės viršenybės vertybės bei transatlantinio ryšio svarbą. Abu šalies vadovai pabrėžė, kad Jungtinių valstijų karių buvimas Lietuvoje išlieka vienu svarbiausių regiono saugumo ir atgrasymo veiksnių. Lietuvos Šaulių sąjungos motošauliai pradeda tradicinį 3 dienų žygį per Lietuvą. Daugiau kaip 25 motociklų kolona aplankys strategiškai svarbius energetikos objektus, istorines vietas. Kelionės metu motošauliai susitiks su gyventojais, pristatys Šaulių sąjungos veiklą, kalbės apie pilietinį pasirengimą bei valstybės gynybą. Žygis baigsis valstybės dieną Jonavoje, kur kartu su bendruomenė bus giedama tautiška giesmė. Kernavėje prasideda 26-asis tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis gyvosios archeologijos dienos. Renginė dalyvaus istorijos rekonstruktoriai ir amatininkai iš Lietuvos bei užsienio. Lankytojai galės stebėti viduramžių kovą, susipažinti su senaisiais amatais ir patys išbandyti įvairias edukacijas. Festivalis tęsis iki valstybės dienos, o pirmadienį Kernavėje vyks ir šventiniai Liepos 6-osios renginiai. Per praėjusią parą Lietuvos pasieniečiai pasienyje su Baltarusija apgręžė 4 neteisėtus migrantus. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet į Lietuvą neįleisti jau 873 neteisėtai sieną mėginę kirsti užsieniečiai. Latvijos pareigūnai vakar apgręžė 91 migrantą. Lenkijos pasienyje pažeidimų nebuvo fiksuota.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija skelbė užėmusi strategiškai svarbų Konstantinovkos miestą rytų Ukrainoje. Pasak Maskvos, miestas po ilgų kovų perėjo Rusijos pajėgų kontrolėn, tačiau Ukraina šios informacijos nėra patvirtinusi. Konstantinovka laikoma svarbiu atramos tašku kelyje į Kyjevo kontroliuojamuose Kramatorsko ir Slaviansko miestų Donbaso regione. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad miesto užėmimas turi didelę strateginę reikšmę ir teigė, jog Rusijos kariuomenė išlaiko iniciatyvą fronte. Tuo metu kovos rytų Ukrainoje tęsiasi, o nepriklausomai patvirtinti situacijos mūšio lauke kol kas nėra galimybių. Ukraina siekia sumažinti įtampą santykiuose su Lenkija kilusią dėl Antrojo pasaulio karo istorijos vertinimo. Varšuvoje viešėjęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha pasiūlė vadinamąjį antikrizinį veiksmų paketą. Jame numatytos bendros istorikų konsultacijos, abiejų šalių religinių lyderių dialogas. Ginčas kilo po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis vienam Ukrainos kariniam daliniui suteikė Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimą. Nepaisant nesutarimo, abi šalys pabrėžė siekį išsaugoti glaudžią partnerystę bei tęsti bendradarbiavimą saugumo bei paramos Ukrainai srityje.
1: Orai.
2: Šiandien intensyviau palis visoje šalyje. Vėl perkūnija. Stiprės vėjas, gūsiai vietomis 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį palis tik vietomis ir trumpai. Rims vėjas. Temperatūra 11-16. Dieną po piet pasirodys trumpas lietus, vietomis lis stipriau griaudės perkūnija. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti? Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina. Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
1: Radijo stotis Pulsas.
2: Venga conmigo. Vámonos al viaje.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 1995.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
7: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: 9. Mirė Grūto parko įkūrėjas Vilimas Malinauskas. Lietuva simboliniais renginiais sveikina Jungtinės valstijas 250-ųjų nepriklausomybės metinių proga. Kernavėje prasideda tarptautinis gyvosios archeologijos festivalis bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį iš šeštadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Mirė Grūto parko įkūrėjas ir verslininkas Vilimas Malinauskas. Apie netektį pranešė jo sūnus Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Vilimas Malinauskas buvo žinomas kaip sovietinių skulptūrų muziejaus Grūto parke įkūrėjas, jam buvo 84. Vilniuje šiandien pareičiais per skaudžią avariją žuvo du jauni žmonės. Žirmūnų gatvėje BMW automobilis atsitrenkė apšvietimo stulpą, žuvo vaikinas ir mergina, o 19-metė vairuotoja išvežta į ligoninę. Policijos duomenimis vairuotojai nustatytas daugiau kaip pusės promilės girtumas. Pareigūnai dabar aiškinasi nelaimės aplinkybės ir tikrina versiją, kad prieš avariją galėjo būti lenktyniaujama miesto gatvėmis. Panevėžyje Nevėžio upėje rastas nenustatytos tapatybės moters kūnas. Pirminiais policijos duomenimis išorinio smurto žymių nepastebėta, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Utenos rajone girto vairuotojo sukeltoje avarijoje sužeisti 4 žmonės. Policijos duomenimis daugiau kaip 2,5 promilės girtumą turėjęs vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą, susidūrė su kito automobiliu, visi nukentėjusi išvežti į gydymo įstaigas, dabar policija aiškinasi šio eismo įvykio aplinkybės. Lietuva šiandien simboliniais renginiais mini Jungtinių valstijų 250-asias nepriklausomybės metinės. Ant Vilniaus televizijos bokšto bus iškelta didžiausia Lietuvoje užsienio valstybės vėliava, amerikiečių vėliava, raudona, balta ir mėlyna spalvomis, taip pat bus apšviesti Seimo rūmai ir krašto apsaugos ministerijos pastatas. Pasak iniciatorių, taip išreiškima pagarba strateginiai sąjungininkiai ir pabrėžima transatlantinės partnerystės svarba. Šią savaitę Seimas taip pat priėmė rezoliuciją, kurią pasveikino Jungtinės valstijas šios sukakties proga. Lietuvos vadovai pasveikino Jungtinės valstijas nepriklausomybės metinių progą. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva išlieka patikima amerikiečių sąjungininkė ir siekia toliau stiprinti strateginę partnerystę bei NATO kolektyvinę gynybą. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė savo sveikinime akcentavo bendras laisvės, demokratijos ir teisės viršenybės vertybės bei transatlantinio ryšio svarbą. Abu šalies vadovai pabrėžė, kad Jungtinių valstijų karių buvimas Lietuvoje išlieka vienu svarbiausių regiono saugumo ir atgrasymo veiksnių. Lietuvos Šaulių sąjungos motošauliai pradeda tradicinį 3 dienų žygį per Lietuvą. Daugiau kaip 25 motociklų kolona aplankys strategiškai svarbius energetikos objektus, istorines vietas. Kelionės metu motošauliai susitiks su gyventojais, pristatys Šaulių sąjungos veiklą, kalbės apie pilietinį pasirengimą bei valstybės gynybą. Žygis baigsis valstybės dieną Jonavoje, kur kartu su bendruomenė bus giedama tautiška giesmė. Kernavėje prasideda 26-asis tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis Gyvosios archeologijos dienos. Renginyje dalyvaus istorijos rekonstruktoriai ir amatininkai iš Lietuvos bei užsienio. Lankytojai galės stebėti viduramžių kovą, susipažinti su senaisiais amatais ir patys išbandyti įvairias edukacijas. Festivalis tęsis iki valstybės dienos, o pirmadienį Kernavėje vyks ir šventiniai Liepos 6-osios renginiai. Per praėjusią parą Lietuvos pasieniečiai pasienyje su Baltarusija apgręžė 4 neteisėtus migrantus. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet į Lietuvą neįleisti jau 873 neteisėtai sieną mėginę kirsti užsieniečiai. Latvijos pareigūnai vakar apgręžė 91 migrantą. Lenkijos pasienyje pažeidimų nebuvo fiksuota.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija skelbė užėmusi strategiškai svarbų Konstantinovkos miestą rytų Ukrainoje. Pasak Maskvos, miestas po ilgų kovų perėjo Rusijos pajėgų kontrolėn, tačiau Ukraina šios informacijos nėra patvirtinusi. Konstantinovka laikoma svarbiu atramos tašku kelyje į Kyjevo kontroliuojamuose Kramatorsko ir Slaviansko miestų Donbaso regione. Rusijos prezidentas Putinas pareiškė, kad miesto užėmimas turi didelę strateginę reikšmę ir teigė, jog Rusijos kariuomenė išlaiko iniciatyvą fronte. Tuo metu kovos rytų Ukrainoje tęsiasi, o nepriklausomai patvirtinti situacijos mūšio lauke kol kas nėra galimybių. Ukraina siekia sumažinti įtampą santykiuose su Lenkija kilusią dėl antrojo pasaulio karo istorijos vertinimo. Varšuvoje viešėjęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha pasiūlė vadinamąjį antikrizinį veiksmų paketą. Jame numatytos bendros istorikų konsultacijos, abiejų šalių religinių lyderių dialogas. Ginčas kilo po to, kai prezidentas Volodymyras Zelenskis vienam Ukrainos kariniam daliniui suteikė Ukrainos sukilėlių armijos pavadinimą. Nepaisant nesutarimo, abi šalys pabrėžė siekį išsaugoti glaudžią partnerystę bei tęsti bendradarbiavimą saugumo bei paramos Ukrainai srityje.
1: Orai.
2: Šiandien intensyviau palis visoje šalyje. Vėl perkūnija. Stiprės vėjas, gūsiai vietomis 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį palis tik vietomis ir trumpai. Rims vėjas. Temperatūra 11-16. Dieną po piet pasirodys trumpas lietus, vietomis lis stipriau griaudės perkūnija. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
2: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Čia. Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: Jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Teisingos.
7: Greitos.
6: Aštrios.
7: Patikrintos.
6: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
8: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Radijo stotis Pulsas.

0: O jei be lėkštučių?
1: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir Poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata. Sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama. Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį. Gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos. Kybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internet.

0: Tebūnie reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
8: Pulsas.

0: reklamai.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
7: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Jūs klausotės radijos studijas Pulsas.

0: Reklama.
1: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22-ą, rugpjūčio 2-ą dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevežy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Teisingos.
7: Greitos.
6: Aštrios.
7: Patikrintos.
6: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų panevežys. Sužinok pirmas. Jūsų panevežys, jūsų portalas. jp.lt
8: Radijo stotis Pulsas.

0: all sucks.
1: Je suis désolé. Lo siento.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S+ інтернетас панявежія пігіу не дукавос подялі. Тік 4 еурей пер мєнясі. Daugiau informacijos www.s+.lt ar telefonu 19955.
4: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Reklama.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
0: Palankus vėjas vasaros išpardavimui. Birželio 22, rugpjūčio 2 dienomis apsipirk prekybos centre Molas ir laimėk Dyson prizus, kuriuos dovanoja buitinės technikos ir elektronikos prekybos tinklas Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
4: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Sveikata pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas. Pulsas.

together.